0: ma ye praise and worship ha anwom ne ya mede keke abisha fo mede yinkyere ho sa dwuma jejemu tata eba angel 96.1 akasafidi so ye transmitted live loud and unlimited ewa bantima ye se kumase kakraka bantima any penini abepo junction nkontonkroma na yi so four junction ni so ene wiase nyina eti yenka na hoode no eye 96.1 ubenya yen ewa Facebook ne so angel 96.1 Facebook jumadie ni ada so ye breaking news and indeed we break the unbreakable ni enkrofo horo fa so no nka no na ye kan ye si people na mudi ho adanse so ejuada aye benada senra ene ukuye ye midweek edition na me ya aduma wo kire ho ye mogba ya wada ye di ya de na so ye beba ne abesom na ifiada aye boja ye fellow Ghanaians jumadie ni suban ne se asem bi ye wo se ye ka ano kure wo mu aye chichire man sa asem no ena yen ye tempentin kwa ese yadaaje ewo ho with your man in the afternoon, your afternoon voice. Ali Baba Dan Kambari, my American Muslim, me chire she. Me chire wadie anybody. Yours truly. Money entina. Free sabri. Eko si se. No me nu babo. Ya wan sam pa. En in sam de.
1: Fire.
0: Consuming fire.
1: Fire of favor from God for me. Fire of favor.
0: Consuming fire. Nos ya ye shwa. Me ya hita ma. Ani da ye hiti papa papa. Ani da black star from Wohiti. Na no ye fel keke. Na meke de Kofi Kenyatta nnyum na wa ba ma Ghana Blasters no ode nnyum no ne do bamfa so chede nnyum de de ode yi no e ka bobo otro kan na chede nnyum na academy to ode awons wo ye sentrene wo ye miracles de bobo ya nnyum no ne do bamfa so ndi Kofi Kenyatta nnyum ne do abamfa so chede ye hita ma ane da boys wo charge ma na no ye fel dodo na no brodo wo ya ze dodo e razen kan won ho na wanka wawon ya kupon ya aduma. Mi inde Saturday nso. Yebe nde mara ya dama hon. Fellow Ghanaians, ene anopeyi. Ya wansembi mamu. Edo sopa. Yebe din komo. Ewo seshi atronsu. Ufri seshi awaswa. Na akwa seshi atronsu. Asempana ye niye. Seshi awasu niye. Atronsu niye. Na akwa akasu. Na ura se hwe bekwai proper unu se hwe bekwai atrunsu se hwe atrunsu eho na abrantie bia ne mfonini enenam internet ne so ye wo kura ni panka se na we de wo mo mo ye biology ne behunu se ne nsa ni tibia no se ne ona no se ne ana no se ne ho ahwan ni kura no ba me hu ade na ne mu se we nya kraman ka se eni paka se anya ni nanim de na e tibia no a e be ne ona no e tatoo no mpe biologist bi ma me no kan kire me area ho ye ka wudi samo a those days na enye fe na enye palatable ye mu bi nan so ye edwol free ho ntia na ye ne frade ne ye feel say enkrofo bi free enkrofo am myself say Cote d'Ivoire ne omo bohye ebedi nsamfo na omo ko ampam pam pam pam sa den e free ho to obi kodi bone a enkanka ne awudi e nu akose sahwi nu akoye na e ho e very deprived it ye ja akoda na ofri koko afue a wo angel fm ha e koko afue wo kaje tie mu a possibility ni ya high so obeshi obi okwa mu a obetwane ti obi hunu ti area ho se de ni etwa na obet kuma so betwa hwanti beti na na masare na ekoso nkure nkura na sem ene sa na akoye ti abeko sahwi atronsu ho na yakodi sa enkomo no ye wi a court so ajane adwa safo case no adwa safo Honorable Sarah Adwasafo. Ni case no court ajani edi akoche September bo aje September de se kwa bab ewa. Na apostle Kojo Safo sabe wa be chef free jima kosi sein. Ena wa ko wo makate na chi. Na mansion wo hoyi ono so akofra no obi so mansa ya de no Na bab September na edi o show mu ni papa mu no. Wa so mu ode ni na mfitire na tutu bo bra park ni so ntu na uni microphone ka bo ti ba na mo di bullet bi afa wi ma abre e ti September e no mbedi sa asem no ye bedi hun komo wa ha obi abisa me se ali chemu ye pa se hwe fa se hwe atronsu kuma se wa atonsu se hwe de ne atronsu ofri se hwe asempa na ye na okɔ sahwia waso ofi sahwia waso a na wadu atronsu ansa na nkuro bi toatoa so ansa wadu akasum hyehye ho na ansa wadu sahwia bekwai proper ɛhɔ ana mu si abrante no kura ni pasene nan wo sene den no na amane no ntimo hwe mu yesa unua bi na ayira ntina obi sade ye ne atronsu na kopie na amane yenso no yane npp chairman manso adubia ewo nkomo twetwe na ono awo ni masem krontie ya frɛ no na mjidi ye se obe na obe ana invitation no aba wa na kra ono abye mu akwa aba in advance se waduru oba ya nyakukuduru bra be yi nsema no na ano ano no na oni asim bia ECOWAS court nso wasi jina ye afa maame tokonu Gertrude a ben yi be yi ni si nchen chief justice se enye mra kwan so no wode ne nam saa Ghana court amwa no ene wode akɔ ECOWAS ECOWAS so pia asem na si nchen simple emra enye no krewo eye nchichiri mu o na si ejina wa na kaabo ni pansi ade na si enko ye autopsy ne ene se well this and many more ene ne anopa wiye yi yede fa angel 96.1 fm so yede abrem

0: to at Pentecost and paying for telephone number. Ana mede ema wo entu fra obenya omo na madin kumo emfa woni yade da wo so emfa woni adwuma sem akwantu osikasem bebre wo hye bia empayfo ebeka wo mpae bom na wo so wanya ogye. Okay, hello. Okay, hello. Evening. Ma ya fra wo sai. Aja bu afu yan kwai anadwe yi
1: aje di ka nyimle mi kia nana nana ta di ku ta bla sale yan ko man ye to so na di ma sam enye en ko to ma me ye ma me o die mi ta sem no en ko ye ma me nam tre ta sam pom pa e man
0: be ba cho ye adwuma ben wada roma
1: ta cho mi ye ku ye adwuma.
0: Ai, oh, oh, okay, okay, okay, okay, okay. Akwa fo musu na mu krakru we musa kakra krasa. Yo yate. Aja bompa e mano.
2: Ewrade ye bompa e we Yesu di mu.
3: Yo.
2: O se ensanya jenu kwase didi. Ajuma bia wakwa eye.
3: Jesus.
2: Ewrade fa won saka.
3: Amen.
2: Tonsu yoguso.
3: Amen.
2: Papa ajuma bia ewu. Ewrade nyane no.
3: Amen.
2: Ewrade nyane no.
3: Amen.
2: Na ne sika sa won hunu so.
3: Yo.
2: Bibi bia ye o si akwan
3: Jesus
2: Ewrade yi free kwem
3: Amen
2: Tabre ponso go adwuma no
3: so
2: na adwuma no timi tumpon wo Yesu Kristo din mu Amen
0: Amen Amen aja ko na ko do why na no ba na be papa why ye beto so
2: ba homa Ewrade ye
0: ai nti no ba no so ho ma no wa bi e da ko che osofo ana elder bi se won ji na won di ni nyina e bi akwan ma mo Sanatie Ken Eber enwa ba ku yi ni de ye no onya nhira ba ko so hwe mu yi nketengete ne nkroa nkroa de ho asakora nkroa nkroa no de koye no so won de see ye nti e toda we ye atuma ni we ye atuma na wa yi kakra ada ana juwe foto fuwa na kame pai bom e bia me akuani ada ba ire ni e banchi ni e bodie ni ji u de ti mame ti mame aye senko ana apim twa ba ko no tu banche botoma na ude kwas elder di ude di mi si di mame ade se de ude ache ado ye ni nyina epia kwa ma
2: oni pa ya e bo kwa
0: ma e bo kwa oh ana jobe fre elder da e be ma so pa enso me wa me pa do ko dae no elder se be kwa mpo wani di e ya asem ho oh eh sanati e
2: no kwa na ka
0: nto bu onuma o wa sori mu se nke wa dru elder nke ye pabat o ka je ne se o qualify for elder wa so ampe because unte me friend and ajo and elder dey be maso and me ba ho ye ayeshe and ya to hospital o de mana o pe ajo no nko na odi sika nko na odi nti mu shem kakra o elder o fu wa eji we fato fu fa gu ka no fo ye credit oh ene yin esi ho no ma yes keke se bia o what i say anti from pain fu na muntin komo nyame atumo kyera na pa no nkro ko pem abia dumienu
3: no nkro
0: mo ri ampae bo ye bomu sa o bana se amafo to mo na pem ho bo mo nsem a
2: nagro
0: uti bi se yes udi agro abo nsem ba fa no mum anti se wo jiro ho na konkoden do pam no so nja ya wo so be ntina enye se obekyo wo chiwa masa obese wo pasa enti ji telephone number na frame painfo 0548 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 nye bonti ena okoi connection afa but wo hiam pai bo hia favor obi onu ma obe na dwen se oh wo dwane but bebi odwen akọ no trump nse mu pair no odwen akọ na ne betin no si gana enti nipa de anytime we bia hia favor eno ne betin guide o se adwuma mu awade mu akwantuo mu sika sem mu ne nyina enti frẹ wako dura enti na o frẹ na ye mo mpa ye mawo Jenomba no, weye atuwa to Pentecost for empa yu for number. Fresh CA 0548 0548 0558 0548 0548 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558 0558